Rima pa ni da ma ma pa ni za ga ri ma ga ri za ni za ri ma ga ri za ni za ri ni da ma pa ma ga ri ni da ma ma ga ri Shambho kailasa chelu shika.